se mwa e ye enwotwe ni nyina kasafa adomo ho kuto fomuma etosumienu eti enwotwe kuto fomuma etosumienu eti enkronti se mu enwotwe.

ni ya, ya kachile obani se yi watari ba kubia ubeshe na ye ntupununumu na wafasie bia wamre wenunu ni trimu wako na tiko abone ni mpawda se onwe dini wafadie opamwe filifie ho kukonukura ikukonukura wuni wujira kwa yenu eish opamwe filifie no onne di adie kwa tutuntuma onne di ni wafadie ya pam oba ish yetimi pam kuna fuo ene ni mba efri danya onini kudam baby amenitwe akachira maame ne se uku dai no demu akwisise obewu na kye se ye kun wa no no enya se ni kunu bedi abushiade ni kru ya ne si ne da ono ne bon ne bra this two eterna sense to fapim oni ni kunu ne shegure mu bre ye. Enti, I'm saying, sir, okunafona oko judge biyo se onina se mano. Mi jidi pa se neye, either se,

complete ewo ho edia ne anye complete adia ne mahana anye complete ni se nini pedua no se ne nse nyame bonu bia wa bonu ahofe bia wo bia wo wo wa ware be ma uwudin nanso akase awo beba enam suma ne kura ne kura ne kunu ekofa oba fufuro edido eka.